0: Menwana che wa kanu ku abo.
1: Mambo yeli lo yeli mambo yeli dine yeli.
0: Ku abo.
1: Ndondomi.
0: Na mi fondo.
1: Azaya ton na mi azumi fo mi fo chaundo sino.
0: Mi na mi nko mi ton.
1: No ye e amano la mi. Aya to se ho ko do poge desin.
0: La lo e ho ton ene ogbelewa. La lo e yene.
1: Aya to se ho ton vive do poge desin.
0: La lo e yene fide ade.
1: Ah nto apapa.
0: Apapa ka klobe fre man.
1: And a cotton,
0: they look poor for look put tolelo.
1: If you tell me,
0: Aquia tossing Hondo in Flenny.
1: Oh, come your church, you sit down or church, you can't be a
0: Nido.
1: Bow,
0: Yeah, my test so I knock more now with Pali. But hey, mini join a door. Oh, no, can be your day. Oh, they are way at tongue and name. Nammy
1: door.
0: Aha, no, can be your metita. Ete jiwe. Asu, ete we asu ganzion le. Et brando bondo na siebo ho, ku dag beda. Ete we nyon lona wa. Bo asu de nya su na nyonu. E na hen bo ho. Kuda gbeda. Bo ni e ba ikpo. Ye na su anya su kwa si ikpo we. Kambiyo we.
1: Ape mo ho wukpon se li.
0: Fite e se hundo o do.
1: E na ho la se hunda ga.
0: Aha.
1: De en kwe gbo na na ye jina mi ikpo mo.
0: Zomi.
1: O mi mo do gbeto do po do te mi na vodo sunu. Kote edo ni nome gbeto ton. O godo ni nome ton. Godo ni nome kalin ton. Este dom, este animal, este bebe. Mo do do dabi ni me. Ni na o gbeto yin sunu lo ton. Ni na eze o gbeto yin kalin ton de de me. Lo ni e ga bi o wudi me bo mo na je t'aime wa yi do na idi le wa ko bo je ko ji ni ni experience ani di sedo ni do ko le ma ni a che do ni ze alo do yi ton ji boko kaka bo do e ko ku da gbeja
0: e ka han era zui kaka bo kan che gbe ne bo ho han bo do e
1: Jadi, wani lo ni do, di un kontokrome ton, uwe ene le nwa non to titi.
0: Aha. Ni e ka ho vlavo, e yin do ye ho, ka bi e zun, kaka bo ek pe men, ye ran so gwa su kwa si kpo lo ba yi.
1: Bon, ena, ni a mweske, ni ni ze kote spirituel, bani a ho e, ni gwenye kodudu yiri le. Ena so mwe, ena wwa non kwa fe.
0: Aha.
1: I didn't do a hot to the day, but it did like a couple
0: more.
1: A honor, I did it. Any war, a honor when I tell you.
0: Hey, yo, that debon, Freeman. Now I would did the enemy, the trollodo. Zronda Iba, Zronda Iba. Choke a lot through the Freeman, Abba Ibao, why Iboa?

0: Mẹ vive ti wa kan lọrun mi ku abọ.
1: Alo, Arona.
0: Nsi o.
1: Ami fun lo.
0: Nfun jijọ omi osun lo ya.
1: Mi dupe na ma wu.
0: Fi emi ka te do mi iro me nche we.
1: Uno yin ma duro jera, iro mi son zogbo.
0: Aha, fresh jera ma duro.
1: We,
0: Arona. Me to zogbo le lo.
1: Ye fun gan ji.
0: Mhm, adọ emi ni ken do wi wa lo me.
1: Nbe na so gbe mi tan.
0: Mhm. O nu kan bi o te an yi.
1: Mi wi atan lo na mi.
0: Ah, ah, ayi kaka bo ya tan go. Aha. Eyin do mo. Ayi to ho me bo le ko a hwe gbe ajiji. Wa mo asiwe bo me de vo to zan mi tan jibo to gba do pa zin po glin ne gija gija na ba yi do.
1: Arona.
0: Aso yoro mi wo e.
1: Oke. Arona.
0: Nsi o.
1: Beto ho ejo mo.
0: Mhm. Me le ho do to nu glo flank me lo ni de gbe ton so me.
1: Nja.
0: Mhm. Ndo to do.
1: Enti we.
0: An ho e do ni ku.
1: Arona sendo to me ma gan hoi.
0: Ah.
1: De ma udo be ibo e ma ilo gbeto e wa do na mi. Be yen so e zo nu kun che bo mo.
0: Mhm.
1: O wa sun de yan si bo bayi mo o yan ko re do fun ma ma na ko re.
0: Mhm. Na e kan bayi do.
1: Ye cha cha mo do nku inu ayi ma. E ma ndo mere mo bodo na yen so wure pa lo pokoro koro ma na ko ni.
0: Mhm.
1: Ma na e ma ndo yi to me bo wa bo. Wa mo nu mo do nkan yen so e zo nu kun che bo mo.
0: Mhm.
1: Bo so mo sun si lo.
0: Mhm.
1: Gbe na gbe yan lo yan do. E ma so po asu pe ba.
0: Ma ka gbe ne te an no bo era fo ya. An yi bo wa bo ni o fo an do ni benu we ya. Singi di ho e ya, o hui ni no ho e ya, ete ho gan we.
1: Mama o.
0: Nsi o.
1: O mi yo ho e bo e klo ta o. E yi gbe ta po ni po da po na yi me do ye ni po o me de a we.
0: Mhm.
1: Do nyon si don big ba o. Mo yi so do mi yo do ne.
0: Aha, do ho nam.
1: Me o de a we na po.
0: Mhm.
1: O do ma u si u opo.
0: Mhm.
1: Be ma na do ko re ne.
0: Mhm.
1: Be gbe ne me. Asuku asipo mi ton si wa yin ko fo.
0: E no te.
1: O gbidi gbidi.
0: Eyan. Fresh era.
1: Arona.
0: Nse gbeto e. Abayi gba u. Do ndo me po ye po kan do po mele. Wa ibo wa. 01 21 31 45 32. 01 21 60 41 22. Minjo teme dona me devo.